na kratko. Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno, ne

10. Junia je imala Sonja Janvišić iz Pinkovca nja poseban rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, veselje i hvala za tvoju velikodušnost. Uživaj i dalje tvoje unuke, s kimi imaš čuda veselja. Nja muž Hanzi je imao čer rođendan. Mi, vaša dica, Vera, Jenny i Julija, Mihael i John, pak vaši unuki Emma i Julian, vam želju još čuda lijat u krugu obitelji. Željam se pridružuju i Zlatka i nje obitelj, Gerti i Wolfi, pak Marko i Pamela. Živili naši jubilari, za nje stoji sada na programu Jačka, nek živi ljubav i srebrna krila.

Prilikom današnjega očevoga dana imamo sada posebnu jačku na programu. Za oce i stare oce iz Čiambe sve najbolje za očev dan želi načelnik Bernhard Herić s jačkom Kad mi dojdeš ti od klape Šufit ka nastupa 27. junija, a da dojduću subotu u Čiambi. Uživajte!